0: Leti džukelo, plačeš za ništa. Hoćeš masline? Moje biciklo ne radi više.
1: Puta.
0: Mogućnost od naše ljubav. U to nebo, od zlata. Ako anđeli opet dolaze do tebe, to znači da lokomotiva pišti tri puta. Vjetar mi vjeruje i sisi od proleće opet idu preko lokomotive od naših dana. Energija od metakrilat se zajebava sa čim je pravilno. Leti džukelo, plačeš za ništa.